0: वर्जनम् भवमीजानाम् अर्जनम् शुभसम्पदाम् तर्जनय्यमदूतानाम्
1: राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज की जय।